μαθημάσει καν φυταμανίγε. Παγιέ να μαντσουρέν το ξεμόνι σε τζέμπα, λένε στα ραπραμόν, τι ξεμόταν τσουρέννη. Saya nggak pan salam salam di situ lagi capek teman pan ucul ucul ya. Bagi ya langsung ikan dalam kolam ya pangapura nih untuk berani paramon ya tidak nyapa dulu ya. Saya protes ya. Power bener-bener lagi mopok. Orang mikiri apotek ya penjualan. Soalnya kok bengi apa